Ikke olla, annu nu vali gaua meile. Annu nu vali gaua meile. Ikke olli, auin hali au, hani ani an.